0: Сега само толкова, колко да се подсетиш на вокалът на прекрасната Доли Партън, коя заминува в историята, ама остава зад себе. Убави хитови. Ново на
1: Оливия Родриго, Stupid Song. Канал 77.